0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na cestah ni večjih posebnosti. Večinoma bo jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 32 do 37.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovor strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo.
6: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vse en pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS. Tako da prepuščam zadeve organom stranke.
2: Tako predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović. Danes se bo pri Novem mestu z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18.07. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16:30. Danes se v Mariboru začenja festival Lent. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dobioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan.
7: Prihaja Dubioza, razprodana, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Ložin, ki Zoran Predin.
2: Tako direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina. Lani so našteli nekaj manj kot 140 tisoč obiskovalk in obiskovalcev.

0: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ura je nekaj minut čez šesto in vi ste na Radio Frajer na tegale petka.
5: Tako.
4: Hotla sem reči na tale 26. juni, ja. Ampak sem rekla na tegale petka.
5: Ej, zdaj se zmeri malo tako zagovarjamo, ker nikoli ne veš, da je nas Ivana posluša, veš. Kona študira slovenščino, pa naj tako za ušesa drži.
4: No in tudi zato Ivane danes še vedno ni z nami, ker študira in se pripravlja za njene izpite. Tako da Ivana še enkrat ti želiva
5: vso srečo.
4: Vso srečo, pa imaš to, pa da bo tega čim prej konc, da se nama ponovno pridružiš v studiju.
5: Tako, evo, zdaj lepa za Ivano in za vse, ki nas poslušate, pošiljamo samo dobro glasbo. Po Tepini ne verjameš, pa ansambel Smih pa je šli.

0: informacije.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Večinoma bo jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 32 do 37.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu je bila včeraj med predoroma Debeli hrib in Mali vrh več ur zaprta zaradi policijske intervencije. Promet je bil preusmerjen prek Škofljice. Na Primorski avtocesti pri Postojni pa je prišlo do verižnega trčenja šestih vozil, kjer je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkari so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi.
2: Fenomenalno. Iz vseh vidikov lahko rečem, bila je ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno mislim, da smo kot ekipa vsi, vseh 14 igralcev zelo pomembni in da smo si izborili težko pregarano zmago.
1: Tako reprezentant Tonček Štern. V soboto ob 20.30 pa se bodo pomerili z Brazilijo. Na otoku so včeraj zabeležili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev, potem ko se je živo srebro na zahodu Anglije povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. V Londonu pa so ob izjemni vročini sicer zabeležili tudi največje število življenjsko ogrožajočih nujnih intervencij doslej.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, takole na Radio Frajer ste in z vami sva Lucy in Teja.
4: Tako je, danes je 26. juni in petek.
3: Ja, kar pa pomeni, da je jutro sobota 27. Ja. In to pomeni, da
4: je sobota 27.
3: Ja, in da ima ena od frajer krojstni dan in se postara za eno leto.
4: Le katera frajerka bi to lahko bila?
3: Lucija! Oh. Ej, Lucija, di mi povej. Kaj si se ti naučila v teh rosnih 21-ih letih?
4: 21-ih letih, ja, rosnih.
3: Ja.
4: Drage dame in gospodje, to ja vam laže, nisem stara 21, stara sem 9, oziroma bom stara jutri 29 let. In kaj sem se naučila? Ej, naučila sem se to, da je življenje ful kratko. Mm-hmm. Da moramo izkoristiti čisto vsako šanso, ki nam pride pod roke, da moramo izkoristiti vsak trenutek, se smejati, se objemati, se imeti radi, povedati ljudem, da jih imamo radi, mm-hmm. ker se mi zdi, da gremo iz dneva v dan v tem hektičnem svetu tok hiter, da včasih kar pozabimo pomisliti na svoje domače in na vse tiste, mm-hmm. ki so ob nas in jih, kako bi rekla, jih
3: spomenti na to,
4: oziroma se tudi sam sebe spomenti. No. Pazi to, moram tudi povedati to, da sem se naučila, da je treba zagrabati vsako priložnost, ki ti pride pod roko.
3: Mm-hmm.
4: Pa vedno sem o tem že mečkam povedala, ampak presežam, v kakršni koli situaciji, ki si, če ti kdo kar koli ponudi tako nekaj novega, da greš iz cone udobja.
3: Ja.
4: Pej ti iz cone udobja, če se le da. V vsakem primeru, če ti ne bo v redu, se lahko vrneš nazaj na tist, kar si že delal, ali pa nazaj v to cono udobja, v kateri si bil. Ampak ko greš iz cone udobja, takrat se zgodijo tiste lepe stvari, tista spoznanja, koliko so različne nepoznane stvari lahko fajn.
3: Mm-hmm, pa se razviješ kot človek.
4: Ja, tako.
3: Fino.
4: Tako.
3: Stari.
4: Kaj je? Kaj pa ti misliš, kaj pa, da je sed, dobro, tvoj rojstni dan še ni tako blizu, ne? A pa bi ti kaj dodala?
3: Ne, pa pač meni se zdi, da še ena zadeva je, ki jo spoznaš čez leta, je,
4: ja?
3: Da koliko je pomemben čas, ki ga preživimo s prijatelji, z družino, mm-hmm. v naravi. In da
4: v naravi.
3: Ja, tudi to. Da se včasih ti paše iti na kauč pa odležati,
4: mm-hmm.
3: ampak se boljš, ful boljš počutiš, če greš ven pa magar na sprehod s kolegico.
4: To se pa čist strinjam, gore, morje, gost.
3: Ja, ej, to pa vrhunsko. Tudi, ko smo že pri tem glik vidim, kater komad prihaja naslednji, jaz mislim, da tudi ansambel Saša Avsenika pravi, da je lušten pod borovčki pred šotorčki.
4: Res je.

0: informacije.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Večinoma bo jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 32 do 37.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom. Nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zunanji ministri držav Perzijskega zaliva so poudarili, da je za trajni mir na Bližnjem vzhodu nujna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti in prenehanje njegovih destabilizacijskih dejavnosti. Napovedali so, da bo gospodarsko sodelovanje z Iranom odvisno od spoštovanja dogovorov z ZDA. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije Stranke Resnica, je sporočil, da iz stranke odhaja. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke in dejanskimi dejanji v praksi. V Švici in Belgiji pa so prav tako zaradi vročinskega vala zabeležili rekordno visoke junijske temperature, tudi do 38 stopinj. V številnih evropskih državah sicer veljajo najvišja vremenska opozorila, saj ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
2: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
6: GA++.
7: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
8: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
11: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobro jutro, dober dan, tole je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
13: Hello, hello.
12: Ja, ura je nekaj minut čez sedmo in prejle sva že povedala, da Lucija jutri praznuje rojstni dan.
13: Dost.
12: Dej mi povej, kaj si želiš za daril.
13: Ne, me to zbržvat. Maš, kaj si delim za delim?
12: Kva? Želiš, ja.
13: Želim si zadarilo dobre slovenske glasbe in prihaja ansambl Galano, Hangover, Baby, ansambl Svetlin, Nataša in pa Dejan Vunjak, nikoli še nismo šli.
12: Ja, to je pa zelo pocen, resno dnevno darilo, tako da evo ti podarjam.

0: glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.
2: 2, 3, 4...

0: prometna informacija.
1: Gneča je na primorski autocesti pred Postojno proti Kopru. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter v vzhodni smeri, na primorskem šibka burja. Vroče bo, temperature se bodo povzpele do 37.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. V treh opozicijskih strankah leve sredine so sodelovanje že zavrnili.
2: Žal imamo del politike, rekel naslednika tiste polovice opozicije, ki ni glasovala za samostojno Slovenijo in ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. Še več rokov sodelovanja zavrača tudi takrat, ko je ponujena njim in so v opoziciji.
1: Tako predsednik vlade Janez Janša. V resnici se še odločajo. Norveški nogometaši in navijači zmage na svetovnem prvenstvu slavijo z množičnim vikinškim veslanjem, ki je postalo njihov prepoznavni zaščitni znak. Po zmagi nad Senegalom se je praznovanju pridružilo na tisoče navijačev doma in v ZDA, medtem ko Švedi in Danci običaj spremljajo z mešanico neodobravanja in zavisti. V Pariškem muzeju Louvre je na ogled razstava z naslovom Najzgodnejše vode, lekcije iz Mezopotamije. Na potovanju skozi starodavni svet, kjer je bila voda prisotna vse povsod in ki je tako drugačen od današnjega, razstava obiskovalcem ponuja priložnost, da se seznanijo z odnosom starodavnih ljudstev do vode. Razstava bo na ogled do 15. marca prihodnje leto.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro iz Radia Frajer, z vami sva Lucy in Teja.
4: Hej.
3: In dragi naši, v imenu celotne ekipe Radia Frajer se vam moramo zahvaliti.
4: Ja, res je. Ne vem, če ste zasledili, ampak včeraj je Radio Frajer praznoval svoj prvi rojstni dan.
3: Joj, in koliko enih lepih stvari se je zgodilo v tem letu.
4: Ja, od tega, da smo bili skoraj na vseh smučiščih po Sloveniji in žurali z vami na aprilski partijih.
3: Ja, do tega, da sem iskala frajerja in našla dve odlični frajerki.
4: Ja, ampak skupaj smo se tudi furali po cel Sloveniji, obiskali večje trgovske centre, pa pel karaoke sred ulice in pa predvsem spoznavali ogromno, ogromno vas.
3: No, tole leto je bilo res ekstremno in vse tri frajerke smo vam res hvaležne, da ste nas tako lepo sprejeli.
4: Pardon.
3: Kaj, to mi se je kar zaletel.
4: Ja, pa ne sem nas, niste sem nas sprejeli, tudi našo slovensko glasbo, pa tukaj enih ansamblov pridno pošila svoje komade, da komi sprot filmo playlisto.
3: V glavnem, še enkrat vam hvala za vso podporo. Res ste pravi frajeri in frajeri.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na primorski avtocesti pri lomu proti Kopru. Zastoji so pred Postojno proti Kopru med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Jasno in vroče bo. V notranjosti bo čez dan pihal veter v vzhodni smeri, na primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 37.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu je bila včeraj med predoroma Debeli hrib in Mali vrh več ur zaprta zaradi policijske intervencije. Promet je bil preusmerjen prek Škofljice. Na primorski avtocesti pri Postojni pa je prišlo do verižnega trčenja šestih vozil, kjer je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkari so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi.
5: Fenomenalno. Iz vseh vidikov, lahko rečem, bila ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno, mislim, da smo kot ekipa vsi, vseh 14 igralcev zelo pomembni in da smo si izborili težko prigarano zmago.
2: Tako reprezentant Tonček Štern. V soboto ob 20.30 pa se bodo pomerili z Brazilijo. Na otoku so včeraj zabeležili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev, potem ko se je živo srebro na zahodu Anglije povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. V Londonu pa so ob izjemni vročini sicer zabeležili tudi največje število življenjsko ogrožajočih nujnih intervencij doslej.

0: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.

0: Kristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: Diši po najboljših ćevapčićih daleč na okrog. PGD Koračice vas u soboto 27. junija vabi na peto ćevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše ćevapčiće. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost. Pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dobar dan, dragi frajeri. Evo, ura je mečkano čez 8 in s tabo sva Lucy in Teja.
4: Hello, hello. 26. junij je danes petek in pred nami je vikend.
3: Opa.
4: In za vikend pa še slovenska glasba. Barabini in Nimaš kaj.

0: Marjeta, vuču gas.
1: Sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: prometna informacija.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Na štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarje je oviran promet v obe smeri zaradi psa na vozišču. Zastoji so predpostojno proti Kopru, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Jasno in vroče bo. V notranjosti bo čez dan pihal veter v vzhodni smeri, na primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 37.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zunanji ministri držav Perzijskega zaliva so poudarili, da je za trajni mir na Bližnjem vzhodu nujna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti in prenehanje njegovih destabilizacijskih dejavnosti. Napovedali so, da bo gospodarsko sodelovanje z Iranom odvisno od spoštovanja dogovorov z ZDA. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije stranke Resnica, je sporočil, da iz stranke odhaja. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke in dejanskimi dejanji v praksi. V Švici in Belgiji pa so prav tako zaradi vročinskega vala zabeležili rekordno visoke junijske temperature, tudi do 38 stopinj. V številnih evropskih državah sicer veljajo najvišja vremenska opozorila, saj ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer in dragi naši frajeri, jutri naša Lucija praznuje rojstni dan.
3: Res je.
2: Lucija, koliko boš stara?
3: To se ne sprašuje.
2: Ja?
3: Ne, mislim, lej, ni mi panike povedati. Svoj 29. rojstni dan praznujem jutri.
2: Opa, lej, olej, še čist mečkem pa boš 30.
3: Ja, prav vedla sem, kaj boš rekla. Ker to je stalnica, kaj me kdo vpraša, koliko bom stara. Tako že od 27. leta naprej, ojoj, še malo pa okrogla, še malo pa boš 30.
2: Poznano, se mi zdi, da smo vsi v isti koži. Ampak,
3: presežam.
2: Tu se mi zdi, da je 30-ka taka prelomna za večino ljudi.
3: V kakšnem smislu to misliš?
2: Ja, imaš dva tipa ljudi, a ne? Ja. A si pri 30-ih že poročen, ja, z dvema otrokama.
3: No, to nisem.
2: Ja, ne? Ali pa nimaš nič, pa se počutiš kot 22, ne?
3: To sem jaz! To sem jaz! Evo, pa na vsaki družinski fešti te ena tetka vpraša, ja, kdaj se pa ti ženila? Ja, zdaj bi bil pa že cajt, ne?
2: Ja, kaj pa čakaš? Ja.
3: Sem lahko jaz tako stara, sem imela že štiri.
2: Bi jo kar tja v župo porinila, veš kaj mislim? Ne, kaj rečeš, jaz si sosedova Mica tudi že pokojna, ko pa ti čakaš.
3: Drugač, prav odgovor, če te kdo vpraša, je to, gospa, kaj pa vi čakate? Vse vaše predelce so že pomrle. Kdaj pa greste vi?
2: To je to. Ampak lej, vsak ima svoj tempo življenja in ne moramo iti vsi po isti poti, ne?
3: Točno tako. Jaz upam, da se vsi tisti, ki naj zdaj poslušate, zavedate, da na katerikoli stopni življenja ste tam, kam morate biti.
2: Ja.
3: Točno tako. Ne ozirajte se na druge in kaj imajo oni pri vaših letih in kaj vi nimate, kakorkoli. Mm-hmm. Sam gasa dalje po svoji poti, pa boste tako najbolj srečni.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoji so tudi pred Postojno proti Kopru med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Dva psa na vozišču pa ovirata promet med predoroma Golo Rebro in Bletovarje. Jasno in vroče bo, temperature se bodo gibale od 32 do 37.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovor strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo.
5: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS. Tako da prepuščam zadeve organom stranke.
1: Tako predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović. Danes se bo pri Novem mestu z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18.07, članice bodo preizkušnjo začele ob 16:30. Danes se v Mariboru začenja festival Lent. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan.
6: Prihaja Dubioza, razprodana, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lošin, Zoran Predin.
1: Tako direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina. Lani so našteli nekaj manj kot 140 tisoč obiskovalk in obiskovalcev.
7: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
8: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
9: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: DPMCelje, dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Nekaj minut čez deveto, vi ste na Radio Frajer, z vami pa sva na tale petek, Lucy in Teja.
4: Hej!
3: Ja, takole je pa z nami tudi sama dobra glasba.
4: Tako
3: in
4: je.
3: Lucija, zate imam eno vprašanje.
4: Povej.
3: Kakšen traktor pa imate?

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Vi poslušate Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
1: Hej!
0: Ej, za vas imamo eno lušno nagradno igro.
1: Ja, celo poletje nam Suzuki s svojo vitaro omogoča frajersko poletje. To pa pomeni, da z njim pridemo na vse sorte veselic možno. Na vsak hrib, pa ne bo še tako v klanc. Pa pridemo tudi na kakšen izlet, po cel Sloveniji se furamo.
0: No, in ker smo frajerke res veliko na cesti, je tudi res velika možnost, da se kje srečamo.
1: Ja.
0: Tako da dejte, če slučajno vidite kje našo Suzuki vitaro, da nas srečate na avtocesti, na kakšnem parkirišču, pred kakšnim kafičem, kakorkoli, naredite eno fotkico in jo objavite na vaš Instagram story.
1: Ja, pa označite Radio Frajer, lahko pa tudi še Suzuki Slovenija, pa da vidimo, kdo je tisti, ki je res pozoren na cest.
0: Če pa slučajno vozite, ja? Pa dajte še malo potrobat, da se malo straš.
1: Ne, Lucija, ne, trobat ne rabite, ker sem zelo hiter plašna, pa pol zmer mislim, da sem jaz kaj narobe naredila. Če pa pomahate, bom pa zelo vesela.
0: V glavnem, izmed vseh tistih, ki nas boste označili, bomo izbrali par naključnih, katerim bomo poslali mini frajersko presenečenje.
1: No, to zdaj že veste, tako da zdaj pa sem še oči na pecle, pa se vidimo, kje je na cesta. Ne? Zdaj pa srečno in varno.
2: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoji so tudi pred Postojno proti Kopru med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Dva psa na vozišču pa ovirata promet med predoroma Golo Rebro in Bletovarje. Jasno in vroče bo, temperature se bodo gibale od 32 do 37.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Toplotna obremenitev po državi je velika in se bo proti koncu tedna samo še stopnjevala, opozarjajo na Arsu. Za danes so za skoraj vso državo, razen za severozahod, zaradi visokih temperatur izdali oranžno opozorilo. Znanstveniki sicer opozarjajo, da so podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, glavni razlog za rekordni vročinski val v Evropi. Takšne junijske temperature bi bile pred 50 leti skoraj nemogoče. Ekstremna vročina pa postaja zaradi segrevanja planeta vse pogostejša. Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru je prevrnjen avtodom zaprl vse tri pasove. V nesreči so po prvih podatkih udeleženi utrpeli lažje poškodbe, nastal pa je večkilometrski zastoj. Festivalsko poletje v Tolminu pa danes odpira Soča Outdoor Festival, zdaj že dodobra prepoznaven in uveljavljen športni dogodek, namenjen ljubiteljem teka in narave. Na že 13. izvedbi bodo udeleženci znova spoznavali Posočje med premagovanjem 6. tekaških tras v dolžini od 5 do 50 km. Letos pa je število prijavljenih rekordno.
7: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
9: GA++
10: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
11: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
12: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
13: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: to je Radio Frajer, ura je 10, kar pomeni, da bomo šli vsak cajt na malco, s tabo pa sva Lucy in Teja.
14: Pa še kar pomeni, da je peta.
9: Opa!
14: 26. junija danes zaključujemo tale junij v poskočnih ritmih in če ste že na dopustu ali pa ste konc z vsemi šolskimi obveznostmi, jaz upam, da nimate kakšnih popravcev, ne vam špila dobra slovenska glasba. Kmalo prihaja ansambr, Špadni fantje, Lajnar, Čuki biseri sreče in pa Rebeka Dremel, Vrak ne vzame.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi nesreče je zaprt počasni pas pri lomu proti Kopru. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Gneča je tudi na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem. Nesreča je tudi na regionalni cesti Maribor-Hoče. Gneča je še pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na cesti Lesce-Bled. Vroče in jasno bo, temperature se bodo povzpele do 37.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Primorska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru okoli 2 uri popolnoma zaprta, okoli 10 ure pa je promet stekel po prehitevalnem pasu. Na avtocesti je čez vse tri pasove prevrnjen avtodom, upleteni v nesreči pa so po prvih informacijah utrpili lažje telesne poškodbe. Združeni narodi so po včerajšnjem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem dela želijo potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna jamstva. V Črnomlju se bo zvečer s slovesnim odprtjem začelo osrednje dogajanje 62. jurjevanja v Beli krajini, najstarejšega slovenskega folklornega festivala. Vse do nedelje zvečer si bo mogoče na različnih prizoriščih ogledati številne nastope folklornih in drugih skupin, obiskati delavnice in poskusiti kulinarične dobrote.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Și po najboljših ćevapčićih dalečno krok. PGD Koračice vas u soboto 27. junija vabi na peto ćevapčijado pri Svitem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše ćevapčiće. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek u vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
1: Zdaj je pravi čas! V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
4: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ер представлял 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno proti Kopru je zamuda 25 minut, pred Postojno je zastoj proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, gneča tudi na cestah Lesce, Bled, Izola, Lucija in Šmarje, Koper. Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče.
3: Medtem, ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dvema 19-letnikoma, ki živita na območju Krškega, je novomeško okrožno sodišče zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu izreklo zaporne kazni. Moldavec bo v zaporu 6 let in 5 mesecev, drugi državljan Kosova pa 2 leti in pol. V napadih nista delovala sama, z njima sta bila še en mladoletnik in dva neznana mladeniča. Pri domu na Kovcah je včeraj dopoldne konj pohodil otrokam, poškodovanemu so prvo pomoč nudili gorski reševalci. Na to pa so ga s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico. Kralj Karl III. Pa je kot prvi britanski monarh razkril, koliko davka bo plačal. Ker želi povečati preglednost delovanja monarhije, je sporočil, da je od prevzema oblasti septembra leta 2022 plačal več kot 35 milijonov evrov davkov na zasebne dohodke. Svoje davke pa je razkril tudi princ William. Ta je v tem času plačal 23 milijonov evrov davkov. Kraljeva družina si želi izboljšati ugled, potem ko so nekdanjemu princu Andrewu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Epsteinom odvzeli vse nazive.

0: Pristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: U soboto, 27. junija, ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Kam ta vikend na Veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj sa vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
3: Čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Stava ta prava, pa ni domišlja.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na Štajerski autocesti je pri uvozu Sneberje proti Mariboru zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na Gorenjski autocesti je oviran promet pred počivališčem Voklo proti Ljubljani, prav tako zaradi nesreče. Na glavni cesti Litija-Zagorje je promet pri odcepu za Zagorje urejen izmenično enosmerno. Oviran promet je na Primorski autocesti, zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem. Na Primorski autocesti je zastoj med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno proti Kopru je zamuda 25 minut, pred Postojno pa je zastoj proti Ljubljani. Na Štajerski autocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cestah Lesce, Bled, Izola, Lucija in Šmarje, Koper. Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+, prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, sporočajo. Na enem od celjskih parkirišč je pijani voznik ponoči spregledal parkiran avtobus in trčil van, nato pa kraja pobegnil. Kmalu ga je policija izsledila, alkotest je pokazal, da je pijan. Ker se je izkazalo še, da je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli, njega pa pridržali. Sredin uničujoč dvojni potres v Venezueli je zahteval najmanj 235 življenj, okoli 4000 ljudi pa je ranjenih. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami, število žrtev bi lahko še naraslo. Najhuje je prizadeta provinca severno od Caracasa, porušene so številne stavbe. Več držav je obljubilo ali pa poslalo pomoč. V Venezuelo pa so prispeli tudi pripadniki ameriške vojske, ki reševalcem nudijo logistično podporo.
4: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
5: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
7: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza Slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija, na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
8: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pika.si.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Naj ti gre delo lažje od rok.
5: Frajer Radio je s tabo.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: glasba Frajer Radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo v smeri Štajerske. Promet je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran zaradi nesreče od Novih Jarš proti Zadobrovi. Na glavni cesti Litija Zagorje je promet pri odcepu za Zagorje urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče. Temperature danes od 32 do 37 stopinj.
4: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je zaradi zagotavljanja varnosti včeraj nekaj po 14. uri za kar 13 ur zaprla Dolenjsko avtocesto zaradi intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. A dogodek se je končal s smrtjo osebe, ta smrt pa ni bila posledica kaznivega dejanja. Sodišče v Magdeburgu je storilca, ki je decembra 2024 z avtom zapeljal v množico na božičnem sejmu v tem vzhodno-nemškem mestu, obsodilo na dosmrtni zapor, torej najvišjo možno kazen. V napadu, ki ga je izvedel moški po rodu iz Saudske Arabije, je umrlo 6 ljudi in več kot 300 jih je bilo poškodovanih. Obsojen je bil zaradi umorov, več poskusov umora in drugih obtožb. Pri tem pa je sodišče ugotovilo izjemno težo njegove krivde. Apple pa je zvišal cene svojih računalnikov, MacBook, tablic, iPad in nekaterih drugih izdelkov. Kot razlog navajajo strmo naraščujoče stroške pomnilnika in prostora za shranjevanje, ki jih je sprožil razvoj umetne inteligence. Cena mobilnega telefona iPhone, ki je sicer glavni vir prihodkov podjetja, pa se za zdaj ni spremenila.
6: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V nedeljo, 28. junija, vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.

0: Prijavite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto, 4. julija, vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Radio Frajer, poslušate, z vami sva Lucy in Teja. No, tale popoldan, petkov. Ja. Tak, Luškan.
6: Ja, me bomo na šihto, ne? Tako da če ostati tudi vi, evo, da smo na isti valovni, pa vam pošiljamo tudi glasbo. Samo dobro glasbo, zdaj bomo slišali Modrijane, Padli angeli, da zaštartamo bolj počasa, ne? Popa ansambel Saša Avsenika, Štajerka, Frajerka, popa kar fehtari, kot pri nas doma.
5: Dej, nehi, popam Beno več delov, komu si žural.
6: Ja, se je že ura ta prava, veš?

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Erske veselice 2026.
1: Petak je. In s tabo sva Lucy in Teja.
2: Hej, ja, hvala Bogu, ne, se kaj ne rečem. Včeraj je bilo lušten, ko smo bili treja, ne?
1: Ja.
2: Je prav pasala, ampak jaz se ne bi nič pritožvala, če bi še danes frej.
1: Ampak se boš cel vikend frej.
2: Ja, jaz ne bom, jaz imam del.
1: Ja, kakšen del pa imaš, Teja Muhič, povej.
2: Ja, mora biti pa pasen, ko za ohladilnik.
1: Wow.
2: A veš, ma v špar pogledat, kakšno moja ponudba.
1: Ja.
2: A veš, pa pač take stvari, ko se dela ob sobotah.
1: To... Pa jaz sem mislila, da greš ob sobotah sam na veselico in to je to.
2: Ja, ne, ob sobotah jaz naredim to, kar imam za čez teden, kar mi narad.
1: Ja?
2: Zvečer pa valjda tudi na veselico, valjda.
1: No, se sploh nisem dvomla, vate. In kam greš na veselico to soboto?
2: V Šmarje sap.
1: V Šmarje sap?
2: Ja.
1: No, za vse tiste, ki bi ga radi žurali, koliko ga bo Teja žurala tole soboto, vas gasilci Šmarja sap lepo vabijo na gasilsko veselico. Špilal bojo firbci, tako da žurka bo zihr. Pričetek otroškega programa pa je ob 19. uri, začetek veselice pa se začne ob 20.
2: No, evo, če nimate planov za jutrišnji večer, skočite v Šmarje sap pred osnovno šolo Šmarje sap na veselico.
1: V Zafasungo pa ne rabite stojo hodat, ker ona ma, še nima seznama in bote preveč dolgo v trgovin.
2: To je res, jaz imam seznam, sem za veselice.

0: na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo v smeri Štajerske. Promet je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Do 39 stopinj Celzija bi lahko namerili v nedeljo in ponedeljek, saj se bo vročina še stopnjevala. Doslej je bilo najbolj vroče v zahodnji Evropi, zdaj pa težišče vročine prihaja nad srednjo in vzhodno Evropo ter nad severni Balkan. Tako za vikend na primer v Nemčiji ponekod pričakujejo do 42 stopinj Celzija. Rdeče opozorilo je Agencija za okolje izdala za jutri za jugozahodni del države, za osrednji del pa v nedeljo in ponedeljek.
6: Najvišje temperature bodo predvidoma v nedeljo in verjetno podobne tudi v ponedeljek, ko bo v notranjosti Slovenije nekje med recimo 34 in 37 stopinj na Primorskem, predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini pa do okoli 38, morda 39 stopinj.
2: Tako Urban Žagar z Agencije za okolje. Njujorški tožilci so se odločili, da umaknejo obtožnico za posilstvo proti filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki mu tako ne bodo ponovno sodili. Jessica Mann, ki je proti njemu neuspešno pričala, že trikrat ga obtožuje, da jo je leta 2013 posilil. Sedaj pa je sporočila, da novega sodnega procesa enostavno ne bo več mogla prenesti. 74-letnik sicer ostaja v zaporu, saj je bil že obsojen za druga spolna kazniva dejanja. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, opozarjajo znanstveniki. Analizirali so, kako intenziven bi bil trenutni vročinski val v nekoliko hladnejših podnebnih razmerah leta 2003 in 1976. Tako so ugotovili, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč.
7: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino. Kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
8: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
7: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
9: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.

0: prave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah. In plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer, s tabo sva Lucy in Teja in ura je nekaj minut čez tri.
5: Hello, hello.
4: Hey.
5: Evo, kmalo čaka, nič ne čaka, nič ne bomo čakali, kmalo pride dobra slovenska glasba. Raubari dajo Didi in pa Vzrok El Clasico.
4: Pejmo, dejmo.
5: Pejmo, dejmo.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Dragi frajeri in frajerke, vi ste na Radio Frajer in danes mava stejo za vas eno prav pomembno temo za obdelati.
1: Ja, res je. Danes obeležujemo Mednarodni dan drog oziroma dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami.
0: Verjamem, da se je vsak izmed vas oziroma nas v svojem življenju že srečal z neko vrsto droge, ne bo to cigaret, ki diši po tisti zeleni rastlini, ali pa še kaj bolj kristalnega v beli barvi, pa ni nujno seveda, da ste jo uživali, ne govorim to. Se mi zdi, da je v Sloveniji droga postala tako, taka vsakdanja reč.
1: Ja, res je. Tudi na veselicah se porajta ta problem. Je pa res, da si moramo priznati, da droge niso sem te ilegalne snovi, o katerih so govorili prej.
0: Tako
1: ne?
0: Je.
1: Droga so tudi alkohol, tobak, kofein, ki so pa tudi zelo lahko dostopna in legalna.
0: Tako je. Zato vas ob tem dnevu samo spomniva, da pazite na se in na svoje bližne. Mm-hmm. Te snovi lahko vplivajo na telesno in duševno zdravje, ter seveda povzročijo zasvojenost.
1: Ja, dejte se raj zasvojiti s kakšno košno trave, a veš?
0: Ja!
1: Ne s kajenjem.
0: Ja, ful dobro, odvisno od košnje, ne, mislim. Kaj, a pol, kaj trava ne raste dol, dosti hitro, kam ne grem?
1: Ja, še k sosedom.
0: Še k sosedom, tako, treba. Tako, da potešiš to, odvisnoš. Ej, neverjetno, res. Ampak šalo na stran, dragi naši, pazite na se in pazite na to, kaj vnašate v svoje telo. Življenje je res prekratko, da ga ne bi živel trezni.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je 20 minutna. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam stojijo tovornjaki, pred prehodom Šentil proti Sloveniji je gneča ter do priključka Šentil proti Mariboru. Danes in jutri bo sončno, postopno bo še nekoliko bolj vroče.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar nekaj časa je bila danes sredi dneva zaradi prometne nesreče zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica. Tam je v tovornjak, ki je kot zadnji stal v koloni zaradi prehitre vožnje, trčila 46-letna voznica. Umrla je na kraju nesreče. Dve uri pa je bila že dopoldne zaprta primorska avtocesta, potem ko sta med Logatcem in Uncem trčila avtobus in avtodom, ta pa se je prevrnil na bok. V 84. letu starosti je umrl nekdani predsednik državnega sveta in nekdani predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na svoji poklicni poti je sicer zasedal vodilna mesta v podjetjih Krajina Kran in Alpetur. Sredin uničujoč dvojni potres v Venezueli je zahteval najmanj 589 življenj, okoli 6000 pa je ranjenih, še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami, število žrtev bi lahko še naraslo. Danes pa je potres tresel še Filipine, močan sunek so zabeležili manj kot 3 tedne po močnem potresu, ko je tam umrlo 80 ljudi.
7: Soboto 27. junija ob 8:30 zvečer. Vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
10: Je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
11: Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
12: Jučaj.
11: Več na kovan.si.
13: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!

0: 6 za Lucy, Teo i Ivanu. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, frajeri.
1: Ja, dragi frajeri i frajerke, evo še krste, ne boste verjeli kje, na Radio Frajer.
2: In še kar je petak in pred nami je vikend, malo smešen in pa malo grešen, vsaj tako pravijo grešni muzikanti.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, tole je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Hey.
2: In dragi frajeri in frajerke. Hvala. Hvala vam za vse oglede, lajke in komentarje na naših družbenih omrežjih.
1: Ja, hvala vam tudi za vse objeme, pozdrave, stiske rok, ki smo se srečali kje na terenu.
2: Predvsem pa hvala, da cenite slovensko glasbo.
1: Ja, včeraj na dan državnosti smo praznovali naš prvi rojstni dan.
2: In tako kot praznujemo rojstvo samostojne Slovenije in neodvisne Slovenije, tudi mi praznujemo rojstvo radija, ki ozavešča prav o tem. O naši kulturi, o naših običajih in o naši glasbi.
1: Tako da še enkrat hvala vam, frajeri in frajerke, res ste fest, ne živi slovenska glasba in še na mnoga leta.

0: Ne vodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometna informacija.
2: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda je pol ure. Pred prehodom Šentil proti Sloveniji je zastoj do priključka Šentil proti Mariboru. Danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče. Jutri bomo tako namerili do 38 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Do 39 stopinj Celzija bi lahko namerili v nedeljo in ponedeljek, saj se bo vročina še stopnjevala. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na težave, ki jih lahko povzroči vročina. Ana Hojs pravi, da je treba omejiti fizično aktivnost, svetuje pa še.
6: Da uživamo lahko hrano v manjših obrokih. Telesu lahko omogočimo odvajanje toplote tako, da izbiramo primerna oblačila in da uživamo zadostne količine tekočin. To je zelo pomembno, ker je potenje zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti.
2: Svetuje, da spijete zadosti vode, se izogibate alkoholu in kofeinu ter veliko sladkorja, saj to odvaja vodo iz telesa. Za stranke, ki jih je premier Janez Janša povabil v partnerstvo za uspešno Slovenijo, se izteka rok za odgovor. Tega doslej niso podali le še v resnici, kjer pravijo, da pogovori še potekajo. Obenem pa se soočajo še z notranjimi pretresi. Rezultat teh je več odhodov, ki pa jih pripisujejo prevelikim ambicijam in iskanju pozornosti. Med zadnjimi odmeva odhod predsednika strankinega Podmladka in v času kampanje vodja organizacije stranke Sama Juršiča. Na območju Gorenjske pa se je zgodil incident v enem od centrov za usposabljanje delo in varstvo. Eden od mladoletnih varovancev je namreč slekel hlače, ker ga niso mogli umiriti, ga je varuhinja s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš. Zdaj zaradi tega tam poteka notranji nadzor.
7: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
10: V nedeljo, 28. junija, vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
11: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Radio Frajer, poslušajte na tale petek 26. junija.
4: Ja, tako in Lucy in Teja sva z vami in vam pošiljamo samo dobro glasbo. Zdaj le bomo slišali ansambel Prva liga in Sam nocoj čez polja vriskam.
5: In jutro.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, dragi frajeri in frajerke.
2: Hey.
1: Z vami sva Lucy in Teja.
2: Ja, in tako še čist mečkem pa bo vikend.
1: Tako je.
2: Jutr je sobota in nikar ena sobota, jutr
1: je 27. juni.
2: In naša Lucija praznuje rojstni dan.
1: Wow!
2: Da, še enkrat povem, če slučajno še kjer ni slišal, evo, da nas te pozabili, jutro ima Lucija rojstni dan, tako da ji voš, ne? In lahko rečem Luci...
1: Da nekaj, ki mi v telefon pregoru.
2: Ja, pa ne ti kaj. Lucija je tista, ki bo jutro dala.
1: Za rundo.
2: Tako.
1: Hvala, da si nadaljevala ta stavek. Aleluja.
2: Evo, dej še tlele, zjutraj si že povedala, še za popoldanca, če je kjer zjutraj preslišal, kaj bi povedala, kva si se naučila teh letih oziroma kaj bi sporočila poslušalcem.
1: Ej, iskreno.
2: Ja.
1: Edina želja je pa edino tako spoznanje v teh 29 letih je to, da se moramo imeti radi. Oh. Moramo si izgozovati ljubezen, povedati, da se imamo radi, povedati, da se spoštujemo, da se tega zavedamo in ne samo družini pa svojim partnerjem pa tako, ampak svojim najbližjim, svojim sodelavcem, s katerim radi delate, ne vem, uno, kelnerco, ki vam zjutraj naredi kavo, v kafiču vsak dan. Pač povejte, da jo cente in ne vem, tako polepšate dan, ne samo njej, ampak tudi seb. Pač ta ljubezen in vse to, kar se dogaja zdaj v svetu, je res pomembna, tako da in tako,
2: lepo sporočilo.
1: Zdaj smo mi kar besed mi je zmanjkalo, ampak ja, moje glavno sporočilo je to, da imamo se radi in izkazujemo ljubezen.
2: O, Lucija, pa ti si z razlogom najstarejša in najmodrejša v naši grupi in jaz ti moram nekaj povedati. Rada te imam.
1: Ja! Jaz tle govorimo, izkazujemo si ljubezen in pol to ja. To ja, hvala, tudi jaz sebe in tudi Ivano imamo radi in radi imamo vse frajerje in frajerke, ki nas poslušate, ki nas spremljate na naših družabnih omrežjih. Še enkrat hvala, ker ste z nami in še enkrat hvala, ker imate radi slovensko glasbo.

0: domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas med Postojno in Ravbr komando proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je pol ure. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbr komanda proti Ljubljani. Zvečer in po noči bo jasno, najnižje jutranje temperature od 14 do 18 v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se bo v prihodnjih treh dneh stopnjeval. Agencija za okolje je za jutri izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za osrednji del države pa so izdali rdeče opozorilo za nedeljo in ponedeljek, za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Doslej je bilo najbolj vroče v zahodni Evropi, zdaj pa težišče vročine prihaja nad srednjo in vzhodno Evropo ter nad severni Balkan. Tako za vikend, na primer v Nemčiji, ponekod pričakujejo do 42 stopinj. V Franciji, kjer za dve tretjini države tudi danes velja rdeče opozorilo, pa se je od začetka vročinskega vala v iskanju osvežitve utopilo že 55 ljudi. Danes je tam po državi brez elektrike okoli 46 tisoč gospodinjstev, tudi v pariški regiji, kjer so zaradi vročine bolnišnice in urgence preplavljene z bolniki. Ob silovitih ukrajinskih napadih so na Krimu, ki si ga je Rusija priključila pred 12 leti, razglasili izredne razmere. Tam se zaradi okrepljenih napadov soočajo s pomankanjem goriva in elektrike. Močno pa je zaradi napadov prizadet turizem, saj poleti območje obišče več 10 tisoč ruskih turistov. Znameniti Niagarski slapovi pa so se za kratek čas včeraj, ko je Slovenija praznovala 35-letnico osamosvojitve, osvetlili v barvah slovenske trobojnice. V modri, rdeči in beli barvi je ena najbolj prepoznavnih znamenitosti ZDA žarela okoli 15 minut.
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
10: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
8: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer in jaz pa Teja greva zdaj razbijat glaže.
4: Opa! Ne bomo šli direkt razbijat glažo, ker nas bo kje kakšen direktor za ušesa. I bodo pa Modrijani. Tako.
3: Tako. Gremo. Modrijani in razbijam glaže.

0: vse, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

frajeri, im frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.

Radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.